0: cười cười cười cười cười cười cười cười cười
1: cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười.
0: Exactamente.
1: Quiero mandarle un
0: saludo. Porque quiero.
1: Ah, bueno, antes me hablas. Fíjate que quiero mandarle un saludo a las personas. Ah, tan fácil que hasta ni se la creen, oiga.
2: Un, dos, tres, cuatro.
1: Señoras y señores, niños y niñas, esta es La Chica